Agar minnatdarlik tuyg'umiz bo'lmasa, undaqda kunlarimiz nihoyatda tast o'tadi. Atrofimizdagi barliq ishlardan norozi bo'lamiz. Minnatdarlik tuyg'usi bizni aktib umidvor qiladi. Nazarimizni go'zal narsalarga og'dirishga yetaklaydi. Bizni boyliqqa texim yaqinlashtiradi. Bizning besh pursti yaratishimizga qulaylik yaratib berdi. Minnatdarlik tuyg'usiga ega odam tabiiy holda tabiatning iltifotiga, tabiatning eng go'zal sog'usiga erishib, oliy janob fazilat yetildirib, eng munavvar ham eng muvaffaqiyat qozongan odamga aylanadi.

Agar söz qilishdan burun har bir jumla ustida atroflik o'ylanib, har bir so'zni diqqat bilan tanlang desam, bu bek yuqori talab bo'lib, avarchilik tuyulishi mumkin, lekin xalqliq paytda hech bo'lmaganda bu so'zni deyish kerakmi yo'q? Qandoq desam texim yaxshi bo'ladi deganlarni bo'lsam o'ylash kerak. Ko'nglarda suvni sap bekor yerga, gapni qil sig'ar yerga degan gap bor. Men ilgari mundaq bir xabarni ko'rgandim. Bir dada qizi oliy maktab imtihonidan o'tolmaganligi uchun ochig'ini bosolmay, imtihonda mushunchilik nomer olguncha o'lsam bo'lmamdi deb tilgan. Garchi bu bir ochiqda aytilgan so'z bo'lsa-mu, lekin bu bir yig'iz gap qizning jini g'izamon bo'lgan. Qiz, kechiring, sizni umidsizlantirib qo'ydim degan varaqchini qoldirib, o'zini o'ldirib olgan. Kishilar doim gapi ulug' supurisi quruq odam bo'lib qolmaslik, bir odamning nima deganiga emas, muhimi uning nima qilganiga qarash kerak deyishdi. Bu bir hikmatlik söz. Söz bilan harakati bir yerdan chiqmaydigan yoki faqat deb qo'yibla amaliyotida ko'rsatmaydigan odamni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Lekin kundalik xizmatda va turmushda garchi biz gap qilish bilan ish qilish o'xshashli muhim deb qarsaqmi, lekin ko'p hollarda asosli masala ko'riladigini ish qilish emas, balki gap qilish bo'lib chiqadi. Ko'nglarda balo kelsa ig'izdan keladi degan gap bor. O'ziga boshqalarga eng ko'p ziyon soladigini ko'pincha Allohda yanala til. 1825-yilda Çar padsha Nikolay I bir qitimliq to'planni tinjitib, to'planning yo'l boshchilaridan biri bo'lgan Leliyevga o'lim jazosi berdi. O'lim jazosi ijro qilingan kuni Leliyev dar og'amchisini uzib etdi. Leliyev o'rnidan turib, o'zining bexatar ishkanligini jazmlashtirib, ruslar hatto og'amchi to'qishnimi bilmasa, yana qandoq cho'ng ishlarni qila olaydi deb faqraydi. Nikolay I aslida kechirim qilish buyrug'iga imzo qo'yib bo'lgan bo'lsa-mu, lekin uning bu gapini anglab qarorini o'zgartirdi. U fakt hamini isbotlaydi deb kechirim qilish buyrug'ini qaytirib oladi. Atsi Leliyev yana dor maydoniga elib beriladi. Bu qitim arg'amchi uzilib ketmaydi. Bu hikoya bir odamning og'zi uning taqdirini belgilaydiganligidan iborat bu haqiqatning dalilidir.

Biz xizmatda va turmushda boshqalardan yordam talab qilishdan xoli bo'lmaymiz. Bu vaqtda gap qilganda pozitsiyaga, so'zga ifodalash usuliga diqqat qilib, kamtar, adablik bo'lib qarshi tarafni hurmatlashimiz kerak. Fikr almashtirish jarayonida qarshi tarafga ehtiyojlik ekanligimizni, uni muayyanlashtirganligimizni va uni hurmatlaydiganligimizni his qildirishimiz kerak. Bundaq bo'lganda qarshi taraf bizning yordam talabimizni osonlik qabul qiladi. Bir qatim idoraning davlat o'rtaq tilidagi qisqacha tunishtirishini inglizchaga tarjima qilmoqchi bo'lib, bu ishni ingliz tilida bir qadar yaxshi o'qituvchiga topshirmoqchi bo'ldik. Ko'pchilik maslahatlashib, shu yanimizdagi Li muallimning ingliz tili saviyasini bir qadar yuqori deb qarab, uni taklif qilish vazifasini ishxon mudiriga topshirdi. Ishxon mudiri telefonda bundoq dedi: "Li muallim, yaxshimisiz? Sizni bir ish bilan avar qildigan bo'ldim. Biz shu yan to'r bekitdik.

Ularning tadqiqotida ma'lum bo'lishicha, 3 yosh atrofidagi bolalarda qat'iylik bilan davomlashtirish eng paydo bo'ladi ekan. Faqat bu xil qat'iylik bilan davomlashtirishning taraqqiyot saviyasi yanada nihoyatda tuvan bo'ladi ekan. Shunga, bolalar 3 yoshdan burun ba'zi qiyin faoliyatlarga yo'liqqanda oson voz kechishni tanlaydi ekan. 4 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan vaqtda bolaning yoshirin engidagi qat'iylik bilan davomlashtirish engi texnik kuchayadi ekan. Shuning bilan har bir ishni yaxshi qilishni xohlaydi ekan. Shunga bolalarda qat'iylik bilan davomlashtiradigan fazilatni yetildirish uchun bola kichik vaqtidan boshlabla uning qalbiga qat'iylik bilan davomlashtirish urug'ini chechish kerak ekan. Albatta, oldingi shart shuki, ona o'zimi yaxshi ulgi bo'lishi, o'ngsizlik va qiyin masalalarga yo'liqqanda bak titib bo'lib ketmasligi, ham g'azablanish kayfiyati bilan voz kechmasligi, hamda o'zining harakat usuli orqali bolaga ta'sir ko'rsatishi kerak.

yeңлік яртыш арқылық түрткі болыш. Халықның бәқсі адеті қатарлық 6 тәрәпні чөрідіп, 25 түрлік асаслық көрсәткіш тәсіз қылды. Бұның ішіде рәқамлік ұқтысат ядролық кәсбей қошылмы қымытының район ішләп чықырыш ұмымы қымыты да егеліген ніспіті, ясымычылық қошылмы қымытының район ішләп чықырыш ұмымы қымыты да егеліген ніспіті қатарлық көрсәт күшләнің тәсіз қылнышы, Куаңсиның 15-ші бәсіл мәзгілді тәрәқият түспіті вә үнімге текімі әхмет берліғалықыны кәуділендіріп бәді. Куаңси Жуаңзу Аптоным районының рәйісі Вейтау мұндақ деді. Biz Başuji Xi Jinpingning taraqqiyot strategiyasi va yirik plan to'g'risidagi muhim bayonlari. Shundoqla Guangxining xizmati to'g'risidagi bayonlarining muhim talabini tub mezon qilishda chiqib turib, asos soladigan zapas kuchni oshirdigan kelgusiga foydali bir qator vazifa tadbirlarni planlab o'tirg'i qo'ydik. Iqtisodiy taraqqiyotning amaliy qimmati, yangi miqdori va yashil miqdoriga tehimi ahamiyat berdik. Sharqi Janubiy Osiyo allari ittifoqi bilan bo'lgan iqtisod soda hamkorligini yanada chuqurlashtirib, Guangxining rayon afzalligini taraqqiyot afzalligiga aylantirishni tezlatdik. Guangxi kelgusi 5 yilda tipni o'zgartirib, darajasini o'stirish, AI orqali energiya berishni chuqurib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini o'z joyining ahvoliga qarab taraqqiy qildirdi. Islohotni oldingi o'ringa qo'yishda chiqib, unumni o'stirib, dengiz iqtisodini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, g'arb rayon quruqlik dengiz yangi yo'lni yuqori saviyada tanqirib, tuzlanglik quruqlik qanli iqtisod balvig'ini kuchab barpo qilib, yangicha shahar bozorlashtirish va yezi kentlarni umumyuzlik gullantirishni tezlatdi. Millatlar ittifoqligi jamiyat muqimligi chegara rayonining xotirjamligini mustahkamlab, jungochi zamonaviylashtirishning Guangxi sahibisini tirishib putdi. 15-ci bəsil məzgildə Zhejiang yuqori sifətli tərəqqiyyat arqılıq ortaq beyiş boyunca ülgü körüstüş rayonu quruşda həl qılğış ilgirləşini qolğa kəldirib, sosialistik zamanıvilişini asas cəhətdən işqə aşırışının canlıq mənzərisini başlamçılıq bilən namayən qılışdan ibarət baş nişanını közləb, yuqori sifətli tərəqqiyyatın ibarət baş vəzibini gəvdiləndiriş, yenilik yartış arqılıq yetəkləşinin yadroluq oranını gəvdiləndiriş, islohotni cho'nqurlashtirish orqali yuqori saviyali sirtqi ichib etishni kengaytirishni gavdalantirish qatorliq 6 cho'ng alohidlikni cho'ridab, yangilik yaratish sistemasining umumiy unumini oshirish, jojangcha zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish, sun'iy aql orqali turli kasblarga madad berish, yuqori saviyali sirtqi ichib etishni kengaytirish qatorliq 16 jihatdagi nuqtalik tadbirlarni o'rinlashtirdi. Jojang o'lkasining boshlig'i Liu Jie mundaq dedi. Biz Xi Jinping yangi davr jungoch sotsializm ideyasini yetakchi qilishda cho'ntirib, 8 ustunlik 8 tadbir strategiyasini sodiqlik bilan amaliyotda ko'rsatib, yuqori sifatli taraqqiyot orqali o'rtaq besh bo'yicha ulgu ko'rsatish rayoni qurishdan iborat bu yadrolik vazifani cho'ng tutib, amaliy ishlab oldin qatorda mengib, jasorat bilan ilgirlab, butun ulki iqtisodning yangidan sijil yaxshilanishini ilgiri surib, ijtimoiy umumlikning inoqligi va muqimlikni saqlaymiz. Bütün memleket umumluğu üçün köbrek tövbe koşup, emeli herkitimiz arkalık işkini tihleşini qatdi hima yıqılıp, işkini qoğdaşını qatdi işqa aşırımız. 2030 yılıca Zhejiang iqtisadi emeli küçü, pentexniki emeli küçü, universal rıqabet küçünü zor dərəcdə aşırışqa tırışıp törtkü bulup, kişi beşiği toğrı kildiğen rayon işləp çıqırış umumu kımetini tərəqi tapqan iqtisadi gəvdilənin səviyyəsi yıqıllaşdırıp, yenilik yartışcan Zhejiang, yuqori energiya darajalik ichivitish kuchlik o'lkisi, yuqori saviyalik madaniyat kuchlik o'lkisi, shahar yezlarni biriga gavdalashtirish yuqori sifatli taraqqiyotga jo'g'irilgan texim yuqori saviyalik ekologiya o'lkisi, idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorini zamonaviylashtirish qatorliq 6 jihatdagi qurilishda tirishib zo'r bo'sh hosil qiladi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnali programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

tayyorni ko'rib, yodikar muallimning ruhliq xushxoy holatini ko'z oldiga keltirib, kuchlik selishtirma qildi. Uning nazarida ularning bir osmonda bir yadi edi. Hozir uning g'ayurg'i faqatli gapi o'tmaydi. Shunga u yanli gap qilmasligini tanladi. Chunki gap qisli urishadi. Mushkullarda sharofatga nisbatan ko'ngilning xotirjamligi eng muhim edi. Undaqda ularning keyingi kunlari qanday bo'ladi? G'ayur mushbetli o'tib ketadi. Yodikar muallim Rastilla uning o'tir maktabdagi o'qituvchisi shumidi. Bola qiziqsanglar, deqtinglar davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Raziya Qodirning Qog'oz turna nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

yana shamol o'rivatgan daraxtlar degandek. Men Varujaning xeli yillar ilgari hamma uylarning oldida do'laklik o'tinlarni ko'yganligini, ularning daraxtlarni kesib, sirtqi yotgapli qolma yana o'sayotgan daraxtlarni kesib qolaydiganligini, o'rmonning aman bir kuni kesilib qalinib tugaydiganligini, shu chaqda biz bilan bug'ularning tas kunga qoldiganligimizni menga hasrat bilan so'zlab berganini yodimga oldim. Varuja mening ikkinchi erim. Bizning eng oxirgi bir qabila boshlig'imiz edi. U Iroqni ko'rdigan kishi edi. U kuni Dajana Volilingdikilarni yig'ib tog'dan tushishga ovoz berishga chaqirganda Varujaning shu so'zlari yodimdan kechdi. Men qiyin darxining qo'ziqini Nexovdan qolgan dumbaqning ustiga emas, o'tdanga tashlagan vaqtimda Varuja menga qarab kulimsirdi. Uning kulimsirishi o't yolqinining ichida edi. Ansoir mening choy stakanimga choy qo'yib berib bo'lib, "Ate, tushdi go'shaymiz," dedi. Men beshimni lingishtdim. Qarg Ansoirga meni ate emas, balki xanzuladek moma deb chaqirishni buyurgandan tortib, Ansoir meni ko'rsa hech nima deb chaqirmaydigan bo'lib olgan edi. Hozir har qachon u meni "Ene, cho'ng apa" va "Porgin" deb chaqirdigan kishilarning hammasining ketganligini, uning ustiga o'ziga meni moma deb chaqir deydiganlarning yo'qligini o'ylab, meni ate deb chaqirdi bo'g'ay. Agar meni nurg'un bo'ron chapqullarni beshidan kechirib yiqilmagan bir tup qeri daraxt desak, oldimdagi bolalarim, navrilarim ashu daraxtning shoxlaridir. Men qanchalik qirib ketsammo, shoxlar yanala baraxsan turaveradi. Ansoir bo'lsa, shularning ichidagi men eng yaxshi ko'radigan bir shoxlar.

0: Gilan aslidilla qo'rqinchoq edi. Prokofning gapi uni texmo qo'rqitdi. O, tishlarini qasildatib, chiroyini sarg'aytganicha yig'lamsirab turib.
1: Men kichigimdilla o'rmonda cho'ng bo'lgan. Yapolla nimishki minini tozalaydi ekan, dedi.
0: Nimishki demsan, dedi Torokov. Ko'zining rangiga qara. Ko'zing bo'yaning tuproqiday qora bo'lgan bo'lsa, hech yo'q edi. Bo'yaga yiltiz totibmi qalatding? Lekin ko'zing ko'kda. Ko'k rang xatarlik, qani saqlab boq. O, yana narog'i qarab. Agar sen qochmasang, jilantdim bu bekrak avorchilik yo'li qilsan. Chunki sen degan qiz bola. Yapulla, ko'k ko'zli qizlarga bakma amroq, dedi.
2: Nadejka, chechining yirmi oqirib qolgan bo'lsa-mu, yanala shundoq teman edi.
0: O, maydisik kristsizg'ach Ivanga. Bundoq bo'lsa qandoq bo'ladi? Mening ko'zim qandoq qilsam qordaydi, dedi.
2: Alqiliq paytda uning o'tinidigini yanala bizning tangrimiz bo'ldi. Undoq bo'lishi Nedo shaman uningga noyit yaqin, Buyu Maryam ona bo'lsa uningdan to'limo jiroqda edi.
0: Ko'k ko'z bo'lsa nim bo'pti, dedi Ivan. Mening qizim bilan ayolim ko'k ko'z. Agar Yapolla sizlarni tozalash qilib ketindikan, men oldi bilan ularning chatriqining o'tirsidik narsasini tozalab tashlayman.
2: Ivanning gapi hammaylarni kuldirdi. Nadejka bo'lsa kulmadi. O, og'zini ochqunicha azob bilan jilant va narog'i qarab turardi.
0: Bu hol xuddi echir qolib ketgan odam ikki tol chiroyli zambirog'ni tepib olganga, uni zaharlikmikin deb yemay ko'zlarini palqiratib turib qolganga o'xshaydi.
2: Jilant xuddi ushkitakkan yaproqdek solishib qolgan edi. Nara bo'lsa o'zining bir jub qo'liga angliqib qarab turardi. Uning tirnoqlari har xil ranglarda bo'yalg'ashqa, qo'ng'ir ranglik emas, ko'k, so'sin, yeshil, seriq ranglarda edi.
0: O, o'zim mushundoq bo'yay oladigan tursam, nemishki ko'zimni qarg'a bo'yayammig'dekman, deb o'ylayotgandek qilardi.
2: Jilan dadısıqı oxşaş çaqqan əməs idi. O, siliq sipayı idi.
0: Oğçılıqqa pəqətli qızıqmaydı.

bilan tengkuladi. Dal mushaha yigitimga yasig'an deb kulish bilan ichimning bir yeri ajoyib rahatlandi. Ammo buni muhabbat deb qarmaydim. Meningcha bu tirishchan qizning o'qituvchisiga bo'lgan hurmati edi.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat. Nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Hürmetli radio anlıqıcılar. Guangxi, Zhejiang yıqında 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş temisi də məxsus axbarat elan qılış yığını içib, Şucayının 15-ci 5 yıllıq yerik plan proqramısını çörüdəb, umumi fikir yolu, nişan vəzibə və zor tədbirlərini çonqur düşəndirdi. 15-ci 5 yıl məzgili Guangxinin yuqarı sifətlik tərəqqiyyatının mühim köznək məzgili. Guangxi iqtisadi taraqqiyot, ijtimoiy taraqqiy qildirish, yangilik yaratish orqali turtki bo'lish, xalqning baxt-saodati qatorliq 6 tarafni cho'ridab 25 turlik asosli ko'rsatkich ta'sis qildi. Buning ichida raqamlik iqtisod yadroliq kasbiy qo'shilma qimmatining rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatida egilgan nisbati, yasimichilik qo'shilma qimmatining rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatida egilgan nisbati qatorliq ko'rsatkichlarning ta'sis qilinishi Guangxining 15-chi 5 yil mazgilida taraqqiyot nisbati va unumga texnik ahamiyat berilganligini gavdalantirib berdi. Guangxi Zhuangzu avtonom rayonining raisi Wei Tao mundaq dedi. Biz Başuji Xi Jinpingning taraqqiyot strategiyasi va yirik plan to'g'risidagi muhim bayonlari. Shundaqla Guangxining xizmati to'g'risidagi bayonlarining muhim talabini tub mezon qilishda chiqib turib, asos soladigan zapas kuchni oshirdigan kelgusiga foydali bir qator vazifa tadbirlarini planlab o'tirg'i qo'ydik. Iqtisodiy taraqqiyotning amaliy qimmati, yangi miqdori va yashil miqdoriga texnik ahamiyat berdik. Sharqi Janubi Osiyo allari ittifoqi bilan bo'lgan iqtisod suvda hamkorligini yanada chuqurlashtirib, Guangxining rayon afzalligini taraqqiyot afzalligiga aylantirishni tezlatdik. Guangxi kelgusi 5 yilda tipni o'zgartirib, darajasini o'stirish, AI orqali energiya berishda chiqib turib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini o'z joyining ahvoliga qarab taraqqiy qildirdi. Islohotni oldingi o'ringa qo'yishda ching turib, unumni o'stirib, dengiz iqtisodini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, g'arbi rayon quruqlik dengiz yangi yo'lni yuqori saviyada tang qurib, tuzlanglik quruqlik qanli iqtisod balvig'ini kuchab barpo qilib, yangicha shahar bozorlashtirish va yezi kentlarni umumyuzlik gullantirishni tezlatdi. Millatlar ittifoqligi, jamiyat muqimligi chegara rayonining xotirjamligini mustahkamlab, jungochi zamonaviylashtirishning Guangxi sahibisini tirishib tutdi. 15-ci 5 yıl mazgilda Zhejiang yuqori sifatli taraqqiyot orqali o'rtaq beyish bo'yicha ulgu ko'rsatish rayoni qurishda hal qilg'ich ilgarilashni qo'lga keltirib, sotsialistik zamonaviylashishni asos jihatdan ishqa oshirishning jonliq manzarasini boshlamchilik bilan namoyon qilishdan iborat bosh nishonni ko'zlab, yuqori sifatli taraqqiyotdan iborat bosh vazifani gavdalantirish, yangilik yaratish orqali yetaklashning yadroliq o'rnini gavdalantirish, islohotni cho'nqurlashtirish orqali yuqori saviyali sirtqi ichivetishni kengaytirishni gavdalantirish qatorliq 6 cho'ng alohidlikni cho'ridab, yangilik yaratish sistemasining umumiy unumini oshirish, Zhejiangcha zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish, sun'iy aql orqali turli kasblarga madad berish, yuqori saviyali sirtqi

qilish masalasimi asta-asta oshkorlanib, kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Fuqarolarning qonunliq xususiy mol-mulkini bartaraf qilishi nuqul shaxsiy harakat bo'libli qolmasdan, yana oila inoqligini saqlash, ijtimoiy adillik va haqqoniylikni gavdalantirish bilan zich bog'lanishliq. Haq talab qonun dasturida tabiiy egalar qonun bo'yicha varislik huquqidan bahramand bo'ladi. Tabiiy egining qonunliq xususiy mol-mulkiga qonun bo'yicha varislik qilishga bo'ladi deb belgilangan. Miras qaldirganda emgek iqtidori kamchil ham turmush manbasi bo'lmagan varislarga zarur miras ulushini qaldirib qo'yish kerak. Yuqorqi dilo misoldagi go'famillikning vasiyatida li familiyalik uchun zarur bo'lgan mol-mulk ulushi qaldirib qo'yilib, keyingi turmushi ma'lum darajada kafolatga ega qilinishi kerak.

0: Rusiyaning Jungoni yog'och materiallari bilan ta'minlaydigan asosliq taraflarining biri. Jungo korxonalarining hamkorlashish usuli orqali yog'och materiallarini kesish va pishiqlab ishlashga qatnashishini qarshi olamiz. Wang Wei mundoq dedi. Biz Rusiyaning a'lo sifatli yog'och materiallaridan foydalanib, formal degisiz sap yog'och uy yasadik. Karxana diqqatni ekologiyalik sayohat va dala istirohat manzirasiga markazlashtirib, sayohat bozorining ehtiyoji bilan dal joyida jipsilashdi. Hamda chorvachilar bilan hamkorlashib, sayohat nuqtasi qurib, yog'och materiallarini pishiqlab ishlash qo'shilgan madaniyat sayohat ta'siroti yug'urma taraqqiyotini ilgari surdi. An yog'och setishdan tayyor mahsulot setishgacha Yerek pishiqlab ishlashdan inchiki yasashgacha Jungo Rossiya yog'och materiallari kasbiy hamkorligi Manjuli chegara yig'izida import qilish, pishiqlab ishlash, yasash, setish bir gavdalashgan kasb topini tadrijiy shakllantirib, yog'och materiallarining qimmatini hassilab oshirdi. Jungo bilan Rossiyaning o'zaro viza kechirim qilish siyosati chegara halqigan madaniyat sayohatchiligiga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Rossiyaning tashqi Baykal chegara rayoni bilan chegaralanadigan Ichki Mongolning Xolumbir shahri 2025-yil 5 oyda 10,000 chaqirimlik choy yo'lini izlash faoliyati orqali Rossiyaga chegara halqigan sayohat liniyasini yo'lga qo'ydi. Jungo Rossiya chegara halqigan tadqiqot xarakterdagi o'g'inish sayohati qizg'inligi davomliq oshdi. Jungo Rossiya muhabbati, Guna safari qatorliq o'zgich faoliyatlar ikki davlatning madaniyat almashtirishidagi yorqin kartaga aylandi. Rossiya madaniyat sayohat boyligi o'xshashlar kuchlik jalb qilish kuchiga ega. Irkutsk oblastining boshlig'i Kobozev tanishtirib mundoq dedi. Bultor 40,000 ga yaqin Jungo fuqrosi Irkutsk oblastiga ziyoratga keldi. 2026-yili Rossiya Federatsiya hukumati Irkutsk oblastining Baykal Sek shahrida sayohat dam olish tipidagi alohida iqtisodiy rayon ta'sis qilishni tasdiqladi. Bu yerga makonlashgan korxonalar, boj, ul aslaha qatorliq jihatlardagi e'tibor berish siyosatlaridan bahramand bo'ladi. Jungolik sayohatchilarni jalb qilish uchun Chita Irkutskidagi bir qism oshxonalar Sibiriyaning o'zgich taomlarini bozorga soldi. Tashqi Baykal chegara rayoni Irkutsk oblastidagi bir qism kon qezish korxonalari sanoat sayohatini faol etib, zavod rayonini ekskursiya qilish, qo'shilgan mol sotib olish iste'moli yurishlik sayohat mahsulotlarini bozorga soldi. Qezilma boylik hamkorligi o'xshashla Jungo Rossiya kasb yug'urilishining muhim yo'nalishi. Kobozev munulani bildirdi. Irkutsk oblastining boyligi mol. Nurg'un kon qezish korxonalari Jungo bilan hamkorlashish ustida izlanib, boylikni birlikda echib, yuqori saviyali yasamachilikni taraqqiy qildirmoqda. Kelgusida yana Jungoni yog' mineral suv qatorliq mahsulotlar bilan ta'minlashni kengaytirib, hamkorlik sohasini yanada kengaytirdi.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, Qohira xitobnomasi imzolangan joy bo'lgan Misr poytaxti Qohiraning g'arbi janubidagi Al-Ihram Topi atrofidagi Mina Saroy mehmonxonasi xalqaro sayyohlar qizg'in ziyorat qiladigan joy. Bu mehmonxonaning o'ylisida yangidan ta'sis qilingan bir xotira munari qad ko'tarib turadi. Munarga Tayvanning Jungoga qaytirib kelinganligi 2-chi dunyo urushining g'alaba mevisi va urushdan keyingi xalqaro tartibning muhim tarkibiy qismi degan xatlar aniq o'yilgan edi. Xotira munarining to'rik ul teshig'i Qohira xitobnomasining tarixiy ahamiyati va Jungo Misrning davlat bayrog'i o'yilgan. Usti tarafdagi bronza olti burchakli to'rikka Qohira xitobnomasi Xotira munari degan xanzucha, inglizcha xatlar o'yilgan. Jungoning Misrda turishliq bosh elchixonasi yaqinda e'lon qilgan xabarga qarab

uni üzlüksüz mustahkemlab va kuchaytib yangi taraqqiyot andisini barpo qilishdagi kuchli tarakka aylantirish kerak. Ishki ehtiyojni oshirish, pul muomila xavf-xatri va tashqi zarbiga taqobil turishdagi vaqtliq tadbir emas. Uluq suv bilan bostirib sug'urish deganlikmi emas. Nuqul holda hukumat silinmisining salmiqini oshirish deganlik texim emas. Balki davlatimiz iqtisodiy taraqqiyotining amaliy ahvoliga asosan ichki ehtiyojni oshirdigan unumlik tuzum o'rnatib, ichki ehtiyoj yushirin kuchini qo'zg'itib, mukammal ichki ehtiyoj sistemasini tez yetildirib, ehtiyoj taraflik boshqurishni kuchaytirib, aholi iste'molini kengaytirib, iste'mol qatlamini o'stirib, favqulodda zo'r ko'lamlik ichki bozor qurishni imkoniyatlik sijil tarixiy jarayonga aylantirish deganlikdir. Yangi taraqqiyot andisini barpo qilib, yuqori saviyalik sirtqi ichivitishda qudratlik ichki iqtisodiy aylanish sistemasi va mustahkam asosiy holat hozirlash hamda shu asosda dunyoviy zarur omil boyligini kuchli jalb qilish kuchi, keskin xalqaro raqobatdagi kuchli raqobat kuchi, dunyoviy boyliq taqsimotidagi kuchli harakatlantirgich kuchni shakllantirish shart. Ham tovar mulozimat, mablag', ixtisoslar qatorliq zarur omillar jihatidagi yotkilishchan ichivitishni sijil cho'nqurlashtirish. Ham qoida, tuzum, boshqurish, o'lcham qatorliq jihatidagi tuzumlik ichivitishni puxta qadam bilan kengaytirish kerak. Ishki cho'ng aylanishning qo'sh aylanishdagi yetakchilik rolini kuchaytirib, davlatimizning xalqaro hamkorlik va raqobatga qatnashishdagi yangi afzalligini yaratish kerak. Xalqaro aylanish orqali ishki cho'ng aylanishning unumi va saviyasini o'stirishga ahamiyat berib, davlatimiz ishlab chiqarish zarur omillarining sifati va taqsimlanish saviyasini o'stirish kerak. Xalqaro bozor raqobatiga qatnashish orqali davlatimizning mahsulot va mulozimat eksportidagi raqobat kuchini oshirib, davlatimizdagi kasblarning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'lib, davlatimizning dunyoviy kasb zanjiri, ta'minot zanjiri, yangilik yaratish zanjiridagi ta'sir kuchini oshirish lozim. Davlatimiz korxonalarining manfaati dunyoning bulung pushqoqlarigacha kengaydi. Ko'pchilik xalqaro ishlarni bilishga ahamiyat berib, manfaat munosibati bor davlatlar, savdo hamroyi davlatlari, silinma obyekti davlatlarning ahvolini cho'nqur tadqiq qilib, ko'ngilda son bo'lish, foydani ko'zlab ziyondan saqlanishni ishga oshirishimiz kerak. Qisqasi, yangi taraqqiyot bosqichiga kirish, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish, yangi taraqqiyot andisini barpo qilishni davlatimiz iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotining nazariyaviy logikasi, tarixiy logikasi, real logikasi belgilagan. Bu üçü bir-birge zish bağlangan. Yeni taraqqiyat bosqichiga kirish davlatimiz taraqqiyotining tarixiy o'rnini aydınlaştırdı. Yeni taraqqiyat ideyasini izchillashtirish davlatimiz zamonaviylashtirish qurilishining yetakchi prinsipini aydınlaştırdı. Yeni taraqqiyat andisini barpo qilish davlatimizning iqtisodni zamonaviylashtirish yo'lini tanlashini aydınlaştırdı. Yeni taraqqiyat bosqichini egallash yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish, yangi taraqqiyot andisini barpo qilishning real asosi. Yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish, yangi taraqqiyot bosqichini egallash, yangi taraqqiyot andisini barpo qilishning harakat ko'rsatmasi. Yangi taraqqiyot andisini barpo qilish, yangi taraqqiyot bosqichidagi fursat va xirsqa taqobul turish. Yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirishdagi strategiyalik tanlash. Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 5-ci ayının 23-cü günü Siyasi Kengəş 13-cü növətlik Məmlikətlik Komiteti 3-cü yığınının ixtisad sahəsidiki əzalar birləşmə qrupu yığınıqı qatnaşqanda qılğan krizis damıda tırışıb yeni pürsət etildiriş, özgürüş damıda tırışıb yeni vəziyyət yaratış kerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

0: Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishturguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.